Vaqt xatirlash bizning yashaganligimizga isbot bo'la oladi. Mening o'tganki 1 yil vaqtim haqiqatan qaltis o'tdi. Har bir oy, har bir haftani qanday o'tkazdim? Nima ishlarni qilishga sarf qildim? Hammasining munosabatli xotirasi bor. Ba'zida isrof qilib o'tgan vaqtim ko'proq, aram olgan vaqtim ozroq bo'lib qolgan bo'lsa, jadvalga qarab tanishib oldim. Men o'zimni bir shirkat, vaqtimni bu shirkatning mulki deb bildim. Har haftada shirkatning tijorat ahvolidan yakun chiqarib turdim. Sizmi sinab yiqing, o'zingizdan iborat bu shirkatning tijoratini bir boshqarib yiqing. Albatta ba'zilar so'rishi mumkin. Nur Ali, agar sen bir shirkat bo'lsang, bizga yillik doklad berib baxmamsan. 2014 yilida shirkatning pulini nima ishlarga xashlading? 1 yil 365 gün, 52 hafta, 1 gün 8760 saat, 1 gün 34 tilla, jami 12410 tilla. Men bu pullarni nimalarga ishlatganligimni deb beralayman. Mana bu Nur Ali shirkatining yillik dokladi. Men jami 1428 saat o'ynadim. 3695.5 saat aram oldim. Majburiy ishlagan vaqtim 24 saat. Men hozir xizmatimni bek yaxshi ko'raman. Qilayotganimning hammasi o'zim yaxshi ko'rdigan ishlar. Majburiy xizmat qilayotgandek azoblanib baxmadim. O'tgan 1 yil ichida yuqori unumli xizmat qilgan vaqtim 2837.5 saat. Shundoq bo'g'ashqa 1 yil ichida dars o'tishning sirtida kitob yozish, app yasash, mamlakatning har qaysi joylariga berib nutq so'zlash qatorliq nurg'un ishlarni qilib oladim. Shundoq turibmi 770

0: ishlari orqaliq shaharni idora qilish va kasbning tipini o'zgartirib darajasini o'stirishga kuch qo'shdi.
1: Shanghai hamkorlik tashkilotining 2026 yillik raqamlik iqtisod munbiri oxirlashib, ko'p turda hamkorlik kelishimi imzolandi va natija o'rtaq to'nishi hosil qilindi.
0: Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining shahar bazarlarini issiqlik bilan ta'minlash nizomi 10 ayning 1 kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yilib, ommaga illiqlik yetkazish o'lchimi, huquqini qo'g'dash yo'li, par ishiltishda qoida bo'lish nishoni cho'rdilib, mukammal huquq manfaatni kafolatlantirish sistemasi barpo qilinadi.
1: Shinjonning ko'mirini sirtqi to'shdagi temir yo'l, suv yo'li birlashma transport yangi yo'li amaliyilashib ishga kirishtirilib, Shinjonning ko'mirini bevosita Bo'g'ay dengizi atrofiga yetkazib, sharqiy qism dengiz bo'yini ta'minlash kafolatiga ega qilindi.
0: Shinjongdagi Tunji mashina odam 9S markazi tijorat boshlandi.
1: Avtonom rayonlik xalq ishlari nazorati qatorliq 5 tarmoq yangi belgilama chiqarib, 80 yoshdan oshgan yashanganlarning asosiy turmush qo'shimcha puliga qarta iltimos qilmasimi bahrlantirish tashabbuskorlik bilan tarqitishni yo'lga qo'ydi.
0: Amdi xabarlar anglanglar.
1: Amdi yang etiya orqali yang musobaqa yetakchilik qilayli sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Shi Jinping Sunni aql pan texnikasida yangilik yaratish, kasbni taraqqiy qildirish, amaliy muhitni qo'llanishni umum ko'zlik ilgari surib, an'anaviy kasblarni o'zgartirib, darajasini o'stirish, yangidan gullanayotgan kasblarni yetishtirish, zo'raytish, kelgusi kasblarni oldin joylashtirishni mas olg'a surib, sunni aql orqali hamma kasb, hamma sohaga quvvat qo'shish kerak deb ko'rsatdi. Shinjong sunniy aql qo'shilganini kasbning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ladigan yadroliq motor qilishda chingtirib, ko'p xil qo'llanish muhitini sharoitga qarab kengaytirib, shaharni idora qilish va kasbning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sunniy aql pan texnikasining natijasi orqali quvvat qo'shdi. Qarmay shaharining 2-chi navbatlik sunniy aql qo'llanish musobaqasida 1-chi darajalik mukofotga erishgan shahar darajasini tashqari aql gavdituri kollektivi yaqinda baholash komitetining taklifi va shahar aholisining ishlatgandan keyingi inkosiga birlashtirib, endi qayrilgan 21 funksiyalik bo'lakni a'lolashtirdi. Ilgirki aql shahar supsi xuddi kuzatkichiga o'xshash sonliq ma'lumotlarda bayqalgan masalalarni xuloslaydi. Bir taraf qilishda yanlı odamga toyinishqa to'g'ri keladi. Shahar bo'yicha 156 amaliy kasb muhiti ichidan tanlab chiqilgan bu yurish darajadan tashqari aql gavdini tafakkur qilishni biladigan shahar boshqurg'uvchi deyishga bo'ladi. Bu tur ay oyg'i toyinib, yoshirin xavfni tashabbuskorlik bilan birma-bir tekshirib, shaharni raqamlik idora qilishga o'tishni amalga oshirdi. Bu aql sistema cheklimsiz yurishadigan aql odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat xizmatisi shovqiga tayinib, tarmoqlar orasidagi sonliq ma'lumot to'siqini buzib tashlab, ijtimoiy kafolat, davolanish sug'urtasi, yashanganni kutinish, qutquzish, yordam berish qatorliq mingdan ortiq xalq turmushi kasbini to'g'ri bir tutash bejirishni amalga oshirdi. Qarmay shaharda ammo ko'p bejiriladigan 90%dan ortiq ma'muriy ishlar mulozimatini qotirmay, to'g'ri to'liq jarayonlik bejiraladigan bo'ldi. Texmo amaliy bo'lgani, sistema uchurni avtomatik selishtirib, aniq qilayotgan bo'lg'ashqa, ommaning materialni takror topshirishi, xizmatchilarning tarmoq qalqib tekshirishi hojatsiz. Qarmay shahri Koylun yo'li ko'chi boshqarmasining xalq ishlari xizmatiga mas'ul kadri Li Jiang Kunlik xizmat davomida bu qulaylikni haqiqiy his qildim. U mundaq dedi. Munosabatlik bir qism uchurlarni 10 minut ichida bizga inkos qiladi. Masalan, ishsizlik isboti, meblik kinishkisi bejirish mexanizmi va ko'p sonliq davolanish chiqimi mexanizmini sistemaga oldin kirgizsak, bu mexanizm siyosat odamni izlashni shoshirib, qiyinchiligi bor ommaning birini tushirib qo'ymay, kafolatlantirishimizga haqiqiy kafolat qiladi. Qarmay shahri joylarning pishib yetilgan tajribasidan o'rnak olib, hukumat, yurishtirguvchi shirkat, boshlamchi korxona birlashgan mas olg'a surish mexanizmi o'rnatib, 72 turlik yillik nuqtalik vazifani yepqalqliq boshqurish doirasiga kirgizdi. Hozirgacha pishib yetilgan 28 aql qo'llanish muhiti to'g'rida yurishtirilishga boshladi. Qarmay shaharlik raqamlik taraqqiyot idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavvini

ilmiy asosi kamchil. Shuning bilan bir vaqtda bu xil mahsulotga bexatarlik yashirin xavfi yashirilgan. Ilmiy prinsipdan qaraganda takror tuvan kuchinishlik qizil nur tushirishning yiroqni ko'rolmaslikning taraqqiy qilishini kechiktirishda belgilik roli borligi haqiqatan isbotlangan. Uning mexanizmi alohida to'lqin uzunligidagi qizil nur orqali ko'rish tor pardasini g'idiqlaydi. Ko'z ostining qon bilan ta'minlanishini yaxshilab, buning bilan ko'z o'qining ziyoda uzrab ketishini tizginlaydi. Ammo davolashda ishlatiladigan bu xil uskuna davlatning 3 xil davolash uskunalarini ro'yxatga olish guvohnomasiga erishgan lazer nurliq mahsulot. Uning quvvati, nur deg'ining cho'ng kichikligi, nur tushish vaqtiga qattiq talab qo'yildi. Bu xil uskunalar cho'qim kasbiy ko'z kasalliklari doktorlarining umumiyuzlik baholashidan o'tishi kerak hamda kasbiy xodimlarning nazorat ostida ishlatiladi. Qizil nur andesini odatdagi ustal chiriqiga xohlagancha o'rinlashtirganda zo'r xavf-xatar kelib chiqdi. Jangman Xong mundaqdiri. Aldi bilan uning qizil nur andesining energiya turaqliqligi, yoritish bulungi va vaqtini kontrol qilgili bo'lmaydi. Davolash darajasi o'lchimiga yetmaktas. Ikkinchidan, qalblashmagan kuchlik nur ko'rish tor pardasining zaxmlanishini keltirib chiqarishi mumkin. Oxirda ustal chiriqi qo'zg'alganda bolalar harakatchan o'qish, yozish holatida turg'achqa qizil nur ko'z ostiga to'g'ri sijil tushalmaydi. Sodigarlar aytgan bir tarafdan topshiriq ishlab, bir tarafdan yiroqni ko'rolmaslikning oldini olish fiziklik mashg'ulot jihatida amalga oshmaydi. Yiroqni ko'rolmaslikning oldini olish va tizginlash bir turlik sistema qurilishi. Mutaxassislar navbatda hech qanday yakki turdagi vosita yiroqni ko'rolmaslikning oldini to'liq ala olmaydi dedi. Yaqin infira qizil nurliq miyani uyg'otish apparati. Buning unumining ilmiy asosi yo'q. Elektronlik sodispisida yaqin infira qizil nurliq miyani uyg'otish asbobi cho'g' miya hujayralarini jonlantirib, diqqatni yig'ish iqtidori va asti tutish iqtidorini o'stirdi degan tashviqot so'zlari ota-onalarning diqqatini tortdi. Sodigarlarning e'lon so'zida mundaq deyildi. Faqat bu uskunda taqsila nur chiqirdigan tekshirish uchun peshoniga yoki ikki chekiga chong chaplab, har kuni necha minutdan necha 10 minutgacha nur tushirganda cho'ng miyaga foydasi bo'ladi. Bu tovarning tafsiri ahvoli betida yana bir qancha parcha bosh so'ngiga yaqin infira qizil nuri orqali ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi ilmiy maqolalar bor. Oldingi qatordagi tadqiqotlarda yaqin infira qizil nur bosh sunki va bosh terisini teshib o'tib cho'g' miya postlaq qavitiga yetib bordi deb qaraldi. Postlaq qaviti ichki siziqdan ichilari qatorliqlar infira qizil nurni qabul qilgandan keyin aktivchanligi kuchayib yana ilgirligi oldi adenozin trifosfat biriktirishni ilgari surib nerv faoliyatini texmi ko'p energiya bilan ta'minlaydi. Mana bu nazariyani sodigarlar e'lonining asosi qilib oldi. Javob tajribaxonda kuchga ega bo'lganligi tovarda kuchga ega bo'lganligidan darak bermaydi dedi. U mundaq dedi. Navbatda yer shari miqyosida yaqin infira qizil nurliq qidiqlashqa aloqador tadqiqotlar izlanish bosqichi turmoqda. Hozirgi tadqiqot avrishki miqdori intayin oz. Uning ustiga asosliqi alohida miya rayonida qon yetishmaslik kesili bor bemorlar qaratilgan bo'lib, buningdagi maqsad bemorning nerv iqtidorining asli kelishiga yordami bor yo'qligini ko'rsatish. Bu texi klinikalik o'rtaq tunish hosil qilmadi. Bu tajriba sonliq ma'lumotlarni sog'lom bolalarning diqqatini markazlashtirish iqtidori, asti tutish iqtidorini o'stirishga ko'chirish to'g'ri emas. U yana mundaq dedi. Bolalarning bosh so'ngining qilinligi, zichligi bilan cho'g'larningki farqi ko'rinarlik bo'ldi. Navbatda hech qanday bir nopozlik nervi ilmiy tadqiqoti sog'lom bolalarning bu xil uskunalarni ishlatishini qo'llamaydi. Bolalarning cho'g' miyasi yetilish mazgilida turadi. Bilish iqtidorining yuqori ko'tarilishi, nevronlar orasidagi o'sikcha tegishmasining uzluksiz olinishi va kuchayishiga tayindi. Bu uzoq muddat cho'g'lashqi tegishlik jarayon. Hargizmi ma'lum nurg'i tayinibla tamomlagani bo'lmaydi. Haqiqiy miyani uyg'otish usuli shuki, bolalarni yetarlik uxlash, qonuniyatlik arom olish va muvofiq dala harakatiga ega qilishdir. Dal mushxil tabiiy fiziologiyalik tengsiz mexanizmlarning roli texim unumlik bo'ldi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Lekin bu yavaş maral bilan uning o'maq balasini xuddi o'z farzandida ko'ngil qo'yib beqib kelayotgan bayonning ulardan zodila ayrilg'usi kelmaydi. Ulardan ayrilish har qancha azoblik bo'lsa-mu, tabiatning bu erki balalarni qashonli qo'rining ichiga davomliq solib qo'yishga bo'lmaydi. Shuni ular bir kuni atiganda qashonli qo'rining ishigini keng ichib atdi. Lekin Tamar bilan Aqar qo'rodan chiqmay, To'xtar bilan bayonga hayron bo'lgandek qarab turishatdi. To'xtar amalsizlikdan ularni qo'g'ladi. Lekin ular qo'rining sirtidami o'zlari ugunib qolgan bu issiq makondan ayrilg'usi kelmagandek mo'ldirlab qarab turishdi. Onaning yuragi ezildi. Ko'ngli buzildi. Uning ko'zlariga villadi yosh keldi. U Tamar bilan Aqarni chin quchoqladi. Uning ko'z oldida Tamar ham Aqar bilan birga o'tgan xushal, shirin ham unutilmas kunlar gavdalandi. Bizning yomon odamlarni, jinoyatchilarni, g'azab nafratimizni qo'zg'aganlarni hayvon deb tilishimizni adillik degani bo'lamdi. Hey, deb o'yladi mehribon ona eg'ir xursinib. Tamar bilan Aqar mo hayvonku. Lekin ular yaxshilikni, mehr shafqatni bizdimi yaxshi biladi. Bu musi kan tabiatning qo'yniga qo'yib bergan Tamar bilan Aqar muni tar qo'rodan ayrilg'us kelmay bu yerda turamdi. Ularni bizga bog'lab turayotgan dal muhabbatning sehr kuchi emasmi? Ularni avtomobil bilan jiroq joylarga olib berib qo'yib bermasak bo'lmag'idak, dedi to'xtar pishq etib. Men Polat bilan Lijunga dey, ular ko'zibiga bir avtomobil tepkasin. Tamar bilan Aqarni avtomobilning ko'zibiga chiqirish o'ngayga to'xtamadi. Ular avtomobildan ürküp qichib, tutuq bermay, ko'zibga chiqmay, to'xtar, Polat, Qasan, Lijun qatorliq to'rt azimatni bakli avar qildi. Yiroqcha aylaq ep berib, tashlab yetadiganimizni ko'ngli to'yib olganda qildi, dedi Polat peshonasidagi tarlarni surtib turib. Bo'lmasa, qo'yning qo'sidek yavosh maral bugun mushindaqmi joyli qilamdi? Avaylanglar, dedi bayon ansirib. Avtomobilga salamiz deb ularni zahmlantirib qo'ymanglar yana. Avtomobilga oldi bilan Aqarni chiqiraylik, dedi to'xtar. Balis chiqsa, Tamarmi avtomobilga o'zi sakrab chiqdi. Tajribalik chorvachining gapi to'g'ri chiqdi. To'xtar bilan Qasan ko'zibga chiqib, Tamar bilan Aqarni cheng tutib turdi. Avtomobil tez yurib ketdi. Ular subsizlik suvlari sharqirab oqayotgan daryo bo'yidagi yo'lda bir soatga yaqin mangdi. "Fukam, bo'ldi", dedi to'xtar kabinkaga beshni so'zib. "Avtomobilni endi to'xtatsang bo'la." Ular Tamar bilan Aqarni ko'zibdan tushirib etdi va avtomobil bilan kayniga qaytdi. Ko'zibning ustida o'ri turgan to'xtar kayniga qarab Tamar bilan Aqarning avtomobilning keyindan chepib kelayotganligini ko'rdi. "Fukam, avtomobilni to'xtat", dedi u shopurga. "Ular o'rmog'a kirib ketmay, bizga agishib kelayotdi." Shopur avtomobilni to'xtatdi. Avtomobilning keyinidan agishib kelayotgan Tamar bilan Aqarmu yo'lning ustida quloqlarini dengaytib turib qoldi. Dal shu asnoda tog' tarafda mungizlari shaxlab ketgan yo'g'on bir bug'i paydo bo'ldi. Tamar bilan Aqar uni ko'rib shu tarafga yurib ketdi. Ats atiganda talog'i chiqib, ishik oldida turgan Tamar bilan Aqarni ko'rgan bayonning hayronlikdan og'zi echilib qoldi. Tamarning bir jup yo'g'on ko'zi yoshqa to'lgan edi. U shu tapdi xuddi, "Ana meni nimishqa tashlab etsan? Men senga nima yomonlik qildim? Men sendan qanday ayrila olaman? Menga nimishqa iching og'irmaydi?" deb og'irniyotganda qiladdi. Tinim topmay sakrab yurdigan shoq Aqarmu shuklab qolganda qiladdi. Bayonning ko'zlariga bir dilli yosh o'lashdi. U yugurib berib o'zgi mo'ldirlab qarab turgan Tamar bilan Aqarning bosh ko'ziga suyib ketdi. Onalarning bag'ri tangdassiz illiq. Shuni ularning yinida balalarmi, qushlarmi, hayvonlarmi to'nglab qolmaydi. Xorinib qolmaydi, osh qolmaydi. Ular yomg'irni qalsa, onalar shu on kullikka aylana olaydi. Ular suvuqni qalsa, onalar shu on gulxonga aylana olaydi. Ular xavfga duch kelsa, onalar shu on qalqonga aylana olaydi. Shunga balalarmi, qushlarmi, hayvonlarmi onalarning yinida turishni, onalardan ayrilmaslikni, quyoshdek illiq ona mehridan huzurlanishni xohlaydi. Tamarni chin quchoqlab, uning bilan birga yosh to'kayotgan bayonning qalbida shu topda muhabbatning azim daryosi shovqinlab oqayotdi. Bu dunyoda muhabbatning sehrli kuchini besib tushadigan hech qanday narsa yo'q o'xshaydi, deb o'ylaydi bag'ri ezilgan ona. Bo'lmasa shuncha olajiroq chag'i ilib berib qo'yib bergan Tamar bilan Aqar kang tabiatdan biz solab qo'ygan tor qo'rida yashashni a'lo bilib uyimizga yinib kelamdi. Shuningga qaraganda o'tliq suygi

yetkiliş üçün qolay yol açdı. Şundaqla odamlarning yetkilishini qolaylashtirish torini davomliq barpo qiladi. Biz xalqaro yuqumliq kasallikning oldini olish bo'yicha sog'lomlik uchurlarini o'zaro e'tirof qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Jongo taraf har qaysi taraflar bilan birlikda mol yeshil yo'li qurilishini faol puxta olg'a siljitib, tamujindan o'tish unumini o'stirib, to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, üzük nuqtalarni tutashtirib, xalqaro kasb zanjiri va ta'minot zanjiri hamkorlik supisi barpo qilishga turtki bo'lib, dunyo va rayon kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon aylanishini qo'llashni xohlaydi. Biz her qaysi taraflarning taraqqiyot yirik plani ve özara tutashtirish, özara ravonlashtirish tashabbusini jipslashtirishini ilgari surib, birikmi kuch shakllantirishimiz kerak. Jungo taraf her qaysi taraflar bilan qo'l tutishib, bir belbog bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, Osiyo tinch okean rayonining özara tutashtirish, özara ravonlashtirish qurilishi uchun texmi kan supa hozirlab Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy va dunyo iqtisodiga texmi qudratli harakatlantirish kuch qo'shishni xohlaydi. 4. Hamkorlashib o'rtaq foyda elishni ching turish kerak. Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning taraqqiyoti yuksak darajada bir-birini to'liqlaydi. Manfaati chuqur yo'g'urilgan. Osiyo tinch okean rayonining iqtisodiy hamkorligi azaldan nol natijalik elishish emas. Tutish, uttirish bo'ladigan siyosiy o'yin emas. Balki bir-birini orzusiga yetkazadigan o'zaro manfaat yetkazib o'rtaq foyda oladigan taraqqiyot supisi. Malayziyada taqqi yo'luqsang yamashqin billa, sug'i yo'luqsang o'tkin ham billa deydigan maqol bor. Bu dal Osiyo tinch okean rayoni cho'ng oilasi ro'yining javhiri. Yuqum yana bir qatim bizga shuni uqtirdiki, ittifoqlashib hamkorlashgandilar xirisni yangili bo'ladi. Biz o'zaro ishinadigan, sig'dirishchan, hamkorlashadigan, o'rtaq foyda oladigan Osiyo tinch okean rayoni hamrohlik munosabatini cho'ngqurlashtirib, o'rtaq kengashish o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahrlanish ideyasini ching turib, rayon hamkorligi saviyasini uzluksiz o'stirib, Osiyo tinch okean rayoni hamkorlik tortini cho'ngaytib, o'rtaq gullanishni ishga oshirishimiz kerak. Biz kengashib birlikka kelish asosida amaliy hamkorlikni olg'a siljitib, ziddiyat va ixtilofni muvofiq bartaraf qilib, Osiyo tinch okean rayoni hamkorligining to'g'ri yo'nalishini qo'llab, Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotini uzoqcha muqim taraqqiy qildirishimiz kerak. Yuqumga taqobul turish navbatdagi eng ta'sirsiz vazifa. Biz vaksina tadqiq qilib yasash va almashtirishni kuchaytirib, vaksinani tirishib dunyoviy ommaviy mahsulotga aylantirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishaladigan va qurbi yetadigan bo'lishini ilgari surishimiz kerak. Jungo taraf yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi vaksinasini yo'lga qo'yish planiga qatnashdi. Jungo taraf Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining ommaviy sayya, o'tra, kichik mikro korxonalar qatorliq sohalardagi siyosat aloqasi va iqtidor qurilishini kuchaytirishini qo'llab, yiroq musofirlik davolash tashabbusini o'tira qo'yib, namrat va chat Yiroq rayonlardagi xalqni vaqtida unumli davolanish imkoniyatiga ega qilib, yuqumga taqobul turish hamkorligiga va iqtisodning asliy kelishigiga kuch qo'shadi. Jungo taraf Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining roliga yuksak ahamiyat beradi. Osiyo tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining taraqqiyotini davomli qo'llaydi. Başının axırı Osiyo tinch okean rayonida yıldız tartıdı. Osiyo tinch okean rayonunu gülləndürüdü. Osiyo tinch okean rayonuna bəxt yartıdı.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Qadirlik dostlar, hər bir adamın bədən alayidlik oxşaş bolmaydı. Bəzi adamlar oksigen bolmağan əhvalda su astıda 24 minut turalaydı. Ular zar qandaq qılıb mushundaq az uçuraydığan iqtidarlığa ega bolalığan. Növbətdə bu cəhətdə nurgun alimlarning muvafiq tushunchi berishimi qiyin. Faqat qiyas orqaliqli tushundirgili bo'ladi. Oksigen bo'lmagan ahvolda suvda 24 minut turish. Oksigen bo'lmagan ahvol ostida badaningiz qanchalik bardoshlik bera oladi? Olimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30 dan 180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miyasi zaxminishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miya oksigen bo'lmagan ahvol ostida texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, bu demir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundoq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan-bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafas olishgan. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qila olmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini tepishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidanla o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning sol yarim shari so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarashicha buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan. Bu qiziqarli masalaga nisbatan nurg'un olimlar kishilarning o'ng sol qo'lni yoqtirishini ma'lum olay degan belgilaydi. Lekin hech kim buning nima ekanligini bilmaydi degan. Nima sababdan asnaymiz? Yaqinqi vaqtlargacha nurg'un kishilar asnash cho'ng menga texnik ko'p oksigen elib keldi deb qaragan. Lekin bu xato qarashda isbotlangan. Bir xil entayn modi bo'lgan nazariya bo'lsa, asnash orqali cho'ng menga o'zini uyg'otadi. Agar odam badanining normal temperaturdan yuqori bo'lsa, u yana temperaturni tutadi. Ammo bu xil kichik tipdagi tadqiqotda talashtirish mavjud. Chunki u faqat 120 odam bilan cheklanib qolgan. Yana bir xil nazariyada mundaq deb qaralgan. Asnash muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Ma'lum bir kishini do'stiga agishib asnak bosganda ularning o'xshash ijtimoiy aloqa iqtidori va fikr o'rtoqligi borligidan darak berdi. O'xshashlar kishilar yanada asnashning yorqinligining belgisi deb qaraydi. Tegi-taktidan aytganda, ilm-fan sohasidagilar buningga qarata izchil muvofiq tushuntirish berilmagan. Uxlayotganda balkim badaningiz ko'zini jumib ochquchi bo'lgan orliqda xuddi palampaydan yoki tikyordan tushib ketgandek his qilib darhol cho'chib uyg'onib ketib qilishingiz mumkin. Bu putning harakatining odamni tuyuqsiz, ma'lum shakldagi ongga kirgizganligidan bo'ladi. Lekin bu vaqtda cho'ng miyani butunlay uyg'otish mumkin emas. Xuddi tadqiqotchilar aytgandek, oramizdagi taxminan 70% odam umrida oz deganda bir qitim mushundoq kechirmishni boshdan kechirdi. Bu garchi nazariya jihatdan tushuntirilgan bo'lsa-mu, ammo nima uchun bu hodisaning kelib chiqadiganligi to'g'risida aniq tushuncha berilmagan. Buning ichidagi ba'zi qiyoslarda asosliqi yanala besim va tashvishlanish, uxlashdan burun harakat qilish, uyqudan qilish yoki kofein va nikotin iste'mol qilishdan kelib chiqadi deb qaralgan. Nima uchun ba'zi kishilarda barmoq izi bo'lmaydi? Ko'p sondagi kishilarning barmoq izi bo'ladi, lekin ba'zi ayrim kishilarda qo'l barmoq va put barmoq izi bo'lmaydi. Bu bir xil az uchraydigan kasallik bo'lib, barmoq izi bo'lmaslik kasalligi deb ataladi. Uni odam badanidagi ma'lum DNA'ning kichik to'yuqsiz o'zgarishi keltirib chiqargan. Ammo kishini gangirtib qo'ydigan shuki, bir ayolning bolayotqisida barmoq izi shakllanib bo'lgan. Ammo bu xil genning to'yuqsiz o'zgarishi qandoq yuz berganligini nurg'un olimlar tushuntirib beramaydi. Kulga yo'qdi. Siz ba'zilarning qaqoqlab kulganini ko'rganda o'zingizni ixtiyorsiz kulib ketasiz. Undaq to'ylab vaqtingizmi? Bu qandoq kelib chiqqan? Ajaba, kulga rostini yo'qandi. Bir xil nazariyaning ispatlanishicha ma'lum odamning kulka ovozini anglash orqali badandagi ma'lum bir xil modda cho'ng miyamizning aloyid rayonida qo'yib berildi ekan. Ma'lum odamning qabul qilgan qabul qilg'ichi tanchisi qancha ko'p bo'lsa, u qabul qilgan bu modda shuncha ko'p bo'lib, uni texmi ko'p kuldirdi ekan. Ikkinchi xil nazariyada bo'lsa, kulki bilan ro'yi kasal o'tirsida bog'lanish o'rintilgan deb qaraldi. Bu atrofdagi kishilar bilan birga kulmaydigan kishilarda ro'yi kasal qilmishi ko'rinishi mumkin ekanligini tushuntirdi. Albatta, bu ikki xil nazariya faqat bir xil faraz bo'lib, hech qanday ilmiy asosi yo'q.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha, urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Menimcha, ocharchilik, yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'inishimi nayti qo'rqinchli.
1: Şundaq. Əməliyyatda buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi

0: Ama vaktimiz udul kelmeydi.
1: Vey ana, ovozingiz butib qopdi go.
2: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizni demiga aytdim.
3: Ota-onam bilan bir shaharda turmiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
0: Ota-onamiz bilan tan xo'shal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Opa, siz sizni o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
0: Uydagilar bilan xo'shal xoramcham bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
0: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Dada, ana, biz keldik.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Bazar nazarat qilish başqurish baş idarisi yaqında e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 20-da mamlakat bo'yicha yangidan tasdiqlangan chat al savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazkildagidan 7 point oshgan. Chat al savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi davomli a'lolashgan. Bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport chong o'lkalari

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoxti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davom etib bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Hata tushundigan do deb o'ylanib, ko'nglim bir qism bo'ladi. Qarshi tarafning ko'ngliga azor berdim deb, yana o'zimni ayiblab ketdim. Endi hozir o'ylab baqsam, bunday qilishning butunlay ortiqcha ekanligini tushunib yetdim. Nimishqa? Chunki kishilarni faqat o'zining qalbidagi tarozisi bilan o'lchaydi ekan. O'zining cho'ng yoki kichik panjirasidan bir odamga qarab baho berdi ekan. Shunashqa bundaq chaqda qarshi tarafga tushundirman deb zo'riqib ketishning avvar bo'lishning qilcha ahamiyati yo'q. O'zini boshqalarga tushundirman deb yurish vaqt isrofchilikdan boshqa narsa emas. Agar qarshi taraf sizni tushundigan do'stingiz bo'lsa, sizning tushundirishingizdan hojat yo'q. O'zini tushunib ketaladi. Ammo yuzaki aloqa qilishadigan odamlar bo'lsa, balkim xato tushunib qolgandir yoki kunlarning o'tishi bilan sizni tushunib qoladigandir. Demak, odamlar orasida hammadan muhimi tushunish. Xato tushunishga aron turmay, tushunishga urinib baqsak, nim kelib chiqadi deganda, do'stlarimiz, urug'tuqqonlarimiz, xizmatdoshlarimiz o'tirsidiki, tushunmaslikni hal qilib ketalaymiz. Yaxshi natija kelib chiqadi. Tushunish bo'yicha muhabbat bor, tushunish bo'yicha ko'ngil ozodligi bor. Biz uchoqda vaqtning qanday o'tib ketganligini bilmay qolamiz. Bundoq muhitga hammamiz berishni orzu qilamiz. Qaynamasa, kuylarimiz davomlisidan uchun.